ویلکم بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذی وقار حضرات محترم، فضانہ 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان ناصر خان آپ کے ساتھ. گڈ مارننگ نوٹنگہم کا یہ خوبصورت سفر اور اس پروگرام میں آپ کو دل کی اداکاریوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے

اور آج رات کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں, آج رات کو جو موسم ہے وہ بالکل خشک رہے گا. جو ویدر اپڈیٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹو نائٹ ول ریمین لارجلی ڈرائی اینڈ دیر ول بی کلیئر اسکائیز فار موسٹ الانگ ود فیو لائٹ پیچز آف کلاؤڈ بریزز ایزنگ ٹل ڈاؤن, یعنی آپ کے پاس ٹھنڈی سی خوشبودار سی ہوا رہے گی اور ٹھنڈ کے چانسز بھی زیادہ ہیں کیونکہ ٹیمپریچر بتدریج گرنے کے چانسز ہیں, لیکن ہیومیڈیٹی 90% آلموسٹ ہے, ویزیبلٹی ایکسیلنٹ رہے گی اور اس وقت جو ہوا کا پریشر ہے وہ 1007 MBA رائزنگ کی طرف ہے. تو یہ جناب ساری اپڈیٹس ہیں جو آپ کو ہم نے بتا دی. سو اسٹے ٹیونڈ فار 97.1 FM, بہت ہی خوبصورت سا پروگرام ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی سرکار کی کیونکہ آمد ہے اور ایک زبردست سا ہمارے پاس پروگرام ہونے منعقد ہونے جا رہا ہے اسپیشلی نوٹنگھم میں.

0: حسن الحسینی، اس کے بعد موجود ہوں گے اکشے میمن، ہادی حسین یوسف صاحب، وسیم عباسی صاحب، توفیق احمد توفیق، اور آرگنائزڈ بائی ایکسلسیا نواب ان دا سرفیس آف سننا ان اسلام، 7 September 2026۔ ٹائمنگ ہے جناب شام 6 بجے آن ورڈ، آپ نے انٹر ہو جانا ہے، کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اشعقان مصطفیٰ کے لیے بھربور اور ایک بڑی محفل انتظار کر رہی ہے آپ کا، 5-7 لوٹس روڈ نوٹنگم NG5 1EL۔ تو یہ خوبصورتی محفل میں شامل ہو جائیں، اور اپنے اور اپنے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے، سب کو ساتھ لے کے آئیں، تاکہ آپ کو بھی وہ خوبصورت سا سما نظر آئے، آپ کو بھی وہ خوبصورت سی روحانیت نظر آئے جو ان اشعقان مصطفیٰ کی محفل میں ہوتی ہے۔ جو ثنا خان مصطفیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ ہمیشہ ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، یہ فرسٹ ٹائم آپ کے پاس سامنے خود اپنا نعت کا نذرانہ پیش کریں گے، خود اپنی آواز کا جادو جگانے کی کوشش کریں گے، آپ ان کی آواز آپ کی روح میں اترنے کی کوشش کرے گی، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے خوشو خضو کے ساتھ۔
1: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: اوے خوشیاں مناؤ، پنگڑے پاؤ، پنگڑے پاؤ، پنگڑے
1: پاؤ۔ آج تو بہت خوش لگ رہے ہیں، خیر تو ہے؟
3: میری بیوی دا ویزا ہو گیا جی۔
1: اوہو، مبارکباد، بہت جلدی آ گیا۔
3: ساری نصیب دی گل ہے، میں لوکل ویزا ماہرین دی مدد لئی سی جی۔
1: ان کا نام ہی بتا دیں، ہمیں بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
3: AMH سولیسیٹرز، ہور کون؟ وہ ودیا نے، دوستانہ ماحول، تیز تے جلدی کام کر دے رہے، سونے تے سواگا اے کیوں، ہر طرح دا ویزا ایکسٹینشنز، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین، اور سٹیزن شپ اپلیکیشنز بھی کر دے نے۔
1: چلیں ان کا پتہ بھی بتا دیں، آپ کو تو زبانی یاد ہوگا۔
3: ہاں جی، کیوں نہیں، نوٹنگم روڈ، نیو بیس فورٹ، نوٹنگم۔
1: زبردست، میں ان سے رابطہ کروں گی اپنی فیملی کے ویزا کے لیے۔ نمبر کیا ہے؟
3: لو جی، وہ بھی زبانی یاد ہے، 0115-671-3677۔ پیور جم دی بلڈنگ وچ نے، مفتا مشورہ لو جی۔
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

اور قربان جائیں سرکار کے ابرو کی، سرکار کے حسن کی، سرکار کے زلفوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن کیا خوبصورت حضرت محسن نقوی نے یہ کلام لکھا، اور اس کلام کو پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کلام کو پڑھا۔ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ اگر سرکار کے چہرے کو دیکھ کے، ان کے دندان مبارک کو دیکھ کے، ان کی زلفوں کو دیکھ کے، ان کے خد و خال کو دیکھ کے اگر کوئی منظر کھینچنا چاہے نا، کہ شعرا اگر اپنے جو شعر ہیں ان کے جو الفاظ ہیں ان کو وہ ترتیب کیسے دیں، تو پھر حضرت محسن نقوی کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کی مدح سرائی ہر بندہ کرتا ہے، ہر شاعر کرتا ہے، ہر نتوان کرتا ہے، لیکن میرے حساب سے، میرے عقل و فہم کے حساب سے یہاں پہ یہ چیز بارڈر لیس ختم ہو جاتی ہے۔ قربان جائیں بہت ہی خوبصورت سا کلام ہے، سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ،

چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، آرس ہیں کہ والفجر کی آیت کی امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ کوسین شب و قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمزے دل ہستی کا خزینہ، پلکے ہیں کہ الفاظ رخے لوح قلم ہیں، ارے باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزدان کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے بادل، کرت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت قربان جائیں، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجم، ارے کہنے کو تو ملبوس سے بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس سے بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پہ بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے دامن میں پڑے ہیں، مہتاب کے ٹکڑے تیرے دامن میں پڑے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خوار ہے تیرا، تو نے ہی سکھائی تمیز من و یزدان، انسان کی گردن پہ بڑا بھار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ تو سامین قربان جائیں، یہ جتنی بھی محافل ہیں، جتنی بھی جمع غفیر ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو لے کے، ان محافل میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو تن و من سے خشوع خضوع کے ساتھ حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ایک بار پھر سے میں اناؤنسمنٹ کیے دیتا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے، اس کو لازمی سنیے گا۔ جناب ناٹنگھم شائر میں یہ بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے جو ایکسلسیئر نواب نے لیا ہے، اس بار میلاد النبی کی بہت ہی خوبصورت بہت ہی بابرکت محفل منعقد ہونے جا رہی ہے ایکسلسیئر نواب میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت محفل 7 September 2026 منڈے 6 PM آنورڈز 5-7 لوٹس روڈ ناٹنگھم NG51EL۔ تو جناب خوبصورت سی یہ جو اسپریچل میموریل ایوننگ ہے، یعنی روحانی جو ایک شام ہے، ایک خوبصورت سی شام آپ نے ہمارے ساتھ گزارنی ہے، اور ایک آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لنگر کا ایک وسیع انتظام بھی ہے، ڈیفینیٹلی آپ لوگ آئیں گے تو گھر میں سرکار کی محفل ہے، تو سرکار کی محفل جب ہو تو پھر سرکار ہر چیز عطا کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کھانا پکانے کا یا کچھ چیزیں لانے کا، وہ ڈیفینیٹلی سرکار پھر آپ کو لنگر بھی دیں گے تاکہ آپ کا جو طعام کا سلسلہ ہے وہ بھی چلے۔ تو جناب میں اناؤنس کی دیتا ہوں اس میں کون کون تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جناب ہمارے پاس ہمارے ناٹنگھم کے بہت ہی فیمس اینکر ہوسٹ ریڈیو آر جے بھی ہیں، بیسیکلی براڈ کاسٹر ہیں، اسپیشلی ہوسٹ کر رہے ہیں جناب حنین مسعود، اس کے بعد قاری شاہد محمود قادری، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، بہت ہی پیارا کلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد سید حسن الحسینی ہوں گے جناب، اس کے بعد اکسے محمد، حاجی حسین یوسف موجود ہوں گے، وسیم عباسی صاحب موجود ہوں گے، توفیق احمد توفیق صاحب موجود ہوں گے، اور آرگنائز کیا ہے جناب اس کو ایکسلسیئر نواب میں، تو میڈیا پارٹنر ہیں فضا 97.1 FM۔ تو جناب شامل ہونے کے لیے آپ کو نہ کوئی ٹکٹ لینا ہے، نہ آپ نے کوئی ارینجمنٹ کرنی ہے، صرف اور صرف ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ نے باوضو ہونا ہے، خشوع و خضوع کا سلسلہ اپنے ساتھ جاری رکھنا ہے، ہاتھ میں درود و سلام کی تسبیح رکھنی ہے، اور جوک تر جوک آپ نے منڈے یعنی کمنگ سوموار کو آپ نے 7 September 2026 آپ نے 6 PM شارپ اس سے پہلے پہنچ جانا ہے تاکہ گیٹ اوپن ہو تو آپ کی جو روحانی سلسلہ ہے محفل کا وہ شروع ہو جائے اور آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو یہ خوبصورت سے
जो महफिल है, जो खूबसूरत से सरोखान मुस्तफ़ा है, ये सब शामिल होंगे। काफ़ी देर हमारी गपशप चल रही है, ईमान की ताजगी चल रही है, तो एक खूबसूरत सी नात कारी शाहिद महमूद कादरी की आवाज़ में आप लोगों की समातों की नज़र करता हूँ। खूबसूरत सी नात को खूबसूरत अंदाज से सुनिए, खूबसूरत अंदाज से इसको अपनी रूह में उतारिए। बहुत ही प्यारे सी ये कलाम है जनाब, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते।

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام تر سننے والوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ٹیپ کے لائیو اسٹوڈیو سے خوش آمدید. سی دی لسنرز, میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو دیوار ڈائیلاگ, جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ٹیپ پہ. جیسا کہ لسنرز, آپ سبھی کو ہے معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 ایک واحد پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن اور ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے آپ کی اور میری گفتگو, اور پھر ڈفرینٹ طرح کے موضوعات پہ گپ شپ کی جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ آج کے دن کے حوالے سے اور ہر دن کے حوالے سے ڈفرینٹ طرح کی چیزوں کو پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے. سو جیسا کہ لسنرز, آج ہے فرائیڈے یعنی کہ جمعۃ المبارک. سو آج کے دن کے حوالے سے آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پروگرام کا پیٹرن تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے, کیونکہ آج کے دن ہم اس مقصد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جس مقصد کے تحت آپ میں ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں, اور ہمارا بیسیکلی ایک پرپز کیا ہے. ویل, ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں کچھ سولفل کلام, کچھ ایسے صوفی کلام جو کہ آپ کے دل کو بھا لیتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ روح کو بھی ایک دم تازہ کر دیتے ہیں. سو دی لسنرز, اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت دن کا آغاز کر لیا ہے تو بہت ہی بڑھیا, لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس دن کا آغاز نہیں کیا تو آئیے ہم کرتے ہیں اس پروگرام کے تھرو آپ میں ہم سب اس خوبصورت سے سولفل سے ڈے کا آغاز. سو دی لسنرز, آئیے بتاتی چلتی ہوں آپ سبھی کو کہ کس طرح سے آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. سو اس کے لیے آپ کو ہمارا دیا گیا واٹس ایپ نمبر کر لینا ہے سیو. سو ہمارا سمپل سا پیارا سا نمبر ہے 01157100971. اس نمبر کو کر لیجئے جلدی سے سیو, اور سیو کرنے کے بعد آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی پیارا سا پیغام آج کے دن کے حوالے سے, اپنی زندگی کے حوالے سے, یا پھر کوئی ایسا اسپیسیفک ٹاپک جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں, تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. ویل, پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کی تمام تر ریکمنڈیشنز کو سنا جائے, سمجھا جائے, اور انہیں پروگرام کا حصہ بنایا جائے. ساتھ ہی ساتھ آج کے دن کے حوالے سے آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سا صوفی کلام سننا چاہتے ہیں. سو پوری کوشش رہے گی کہ آپ کی ریکمنڈیشن کو, آپ کے پسندیدہ کلام کو پروگرام کی زینت بنایا جائے. سو ویل لسنرز, بتائیے گا کہ کیسے ہیں آپ سب. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے, اور اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں مگن ہوں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت آپ کہاں موجود ہیں اور دنیا کے کس کونے سے کر رہے ہیں ہمیں ٹیون, اور کیا کرتے کرتے ٹیون کر رہے ہیں. ویل, آج کے دن کے حوالے سے آپ کے کیا پلانس ہیں, کیا گولز ہیں, کیا کرنے والے ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. سو ویل لسنرز, یہ تو ہو گیا کہ کس طرح سے آپ ہمارے اس پروگرام میں اپنی شمولیت کر سکتے ہیں. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں. سو www.radiofaza.com.uk ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے. سو آپ اس ویب سائٹ کے تھرو ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں, نہ صرف ٹیون کر سکتے ہیں بلکہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم سے جڑی ہر طرح کی معلومات یہیں سے حاصل کر سکتے ہیں.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فضل 97.1 FM کے لائف اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آر سی دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائف اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, اور آپ کو تھوڑا سا بی جی ایم ایکسٹرا سنا دیا میں نے. میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو یاد کروا دیجیے کہ آج فرائیڈے ہے, تو بھائی میرے پاس فرمائشیں بھی جو آپ نے کرنی ہے وہ کلام کی ہی کرنی ہے. سو بتائیے کا دن کیسا گزرا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج کا دن اچھے سے اچھا ہی گزرے گا, کیونکہ دن بڑا خوبصورت ہے اور اس کو مجھے خوبصورت بنانے کی کوئی خاصی ضرورت نہیں ہے. آپ پروگرام میں انفارمیشن میں آپ کو پرووائڈ کروں گی, کمیونیکیشن ہوگی میری اور آپ کی, کچھ ایسی باتیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں اور کچھ ایسی باتیں جو آپ ہم تک پہنچائیں گے. اور آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا سکتے ہیں. نمبر نوٹ کیجیے 01157100971. یہ ہے ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر جس کو آپ نے نوٹ کر کر مجھے واٹس ایپ پہ جا کے میسج کرنا اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے پلے اسٹور سے یا ایپل اسٹور سے مجھے نہیں سوری پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضل 97.1 FM کے نام سے. ساتھ ہی میں گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا .co.au کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سوال, وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی.

جی ہاں ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کلام کی فرمائش آئی تھی, میں اس کو پروگرام میں شامل کر دیا اور میرے گلے میں تھوڑی کر پڑا ہے, مجھ سے بولا بالکل بھی نہیں جا رہا. آئی ڈونٹ نو کہ شاید موسم اس طرح سے ہو رہا ہے کہ گلے وغیرہ جو ہے نا وہ خراب ہو رہے ہیں, آواز جو ہے وہ میری بیٹھی ہوئی ہے کافی زیادہ. سو ابھی اس کلام کو سنتے ہیں, پھر اس کے اس پر میرا آپ کے درمیان ایک چھوٹی کمرشل بریک آئل ہوگی اور پھر وہی بات کی ایک کمرشل بریک اس پر ہے کہ آپ سے ملاقات. سو ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائی کا, ٹیون کر کے رکھیے گا 97.1 FM کو اینڈ ایپ کو.

جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ, آواز آپ سن رہے ہیں سلوراج کی. سولو سی کے ساتھ ساتھ پروگرام ایک چھوٹی سی کمرشل بریک آ رہی ہوتی, کمرشل بریک کو اس بار رہی میری آپ سے ملاقات.

اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خوبصورت سی بات پھر گرامر میں شامل کروائی گئی ہے کہ جنہیں اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے. اور واقعی میں یہ بات حقیقت ہے. سولوسی کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی خوبصورت سی لسنر ہمیں سن رہی ہے اور ان کا نام نہیں میں پروگرام میں شامل کروں گی کہ نام ان سے مجھے منع کیا گیا, لیکن ہاں ان کا جو ایک چھوٹا سا پیغام ہے, ایک چھوٹا سا میسیج ہے, میں اس کو پروگرام میں ضرور شامل کروں گی. بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے. اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے جب آپ دیکھیں کہ جہاں پر آپ پوری طرح سے مخلص ہیں, جہاں پہ آپ نے پوری طرح سے اپنی 100% انرجی ویسٹ کی ہے, لگائی ہے, لیکن آگے سے آپ کو اس طرح کا رسپانس نہیں مل رہا, تو بہت برا لگتا ہے واقعی میں. اور پھر انسان جب ٹوٹتا ہے تو پھر واقعی میں خاموشی جو ہے وہ اس کو گھیر لیتی ہے.

جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئی سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس, لنچ آواز آپ سن رہے ہیں سلوراج کی. سلو جی کے ساتھ ساتھ ابھی ایک چھوٹا سا پیغام پروگرام میں شامل کروانے کا موقع مجھے مل ہی گیا, لیکن اب وہی بات آ گئی کہ اگر میں نے اس ٹاپک کو پروگرام میں شامل کیا تو وہ کافی لمبا ہو جانا, پھر وہ باتیں کرتے کرتے کرتے کرتے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا. وہی بات آ گئی کہ جب آپ کو گپ شپ کرنے کا مزہ آنے لگ جاتا ہے تو یا تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے یا پھر کمرشل بریک کا سمے آ جاتا ہے. بس یہ یاد رکھیں, جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا یا کبھی بھی برا نہیں ہوتا. لیکن ہمارے کہتے ہیں یہاں پہ, مطلب چلیں برا ہوتا تو ہوتا, وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے, لیکن انصاف جو ہے نا اس کے ہاں انصاف جو ہے وہ سب سے پہلے رکھا جاتا ہے. بے شک آپ ابھی دکھی ہیں, یہ بھی شاید آگے آنے والے ٹائم میں آپ سب سے زیادہ ہیپی ہوں. حسد کرنا چھوڑ دیں, جلس ہونا چھوڑ دیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا, کہ آئیڈیا نہیں ہے کہ اگلے انسان نے کتنے دکھ دیکھے, اور اس کی خوشیوں پہ بھی صرف اسی کا حق ہے, نہ کہ صرف ہمارا حق. کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں, کسی کو خوش دیکھتے ہیں, تو ہم اس سے آج جلنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ ایسے اتنا خوش کیوں ہے. اس کے حصے کے دکھ ہم نے نہیں دیکھے, اس نے اکیلے نے دیکھے, تو خوشیوں پہ بھی اس اکیلے کا حق ہے, نہ کہ ہمیں اس طرح کی بات بھی سوچنی چاہیے. سوال اسی کے ساتھ ساتھ ابھی پروگرام میں جو ہے وہ نعرہ مستانہ کو ہٹا کے ہم ذرا اگلی فرمائش کو پورا کر دیتے ہیں. ابھی میرے پاس ایک فرمائش آئی تھی بٹ مجھے وہ مل نہیں رہا کلام, جیسے وہ کلام مجھے ملتا تو میں اس کو فوراً سجا پروگرام میں شامل کر دیتی ہوں.

چاند ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ, لیکن اب اسی کے ساتھ ساتھ وقت ہوا جاتا ہے ختم. اب آپ کو مجھے دینی ہوگی اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویکینڈ کے بعد ہوگی آپ سے ملاقات, دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا.

ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. سمیر ریڈیو فضا جمعہ کی نماز ادا کر کے آپ فارغ ہو چکے ہوں گے یقیناً. تو آپ کی سوچ کو تو نہیں بخشتے ہیں کچھ اچھی سی موسیقی کے ساتھ سنیے گا. یاد رکھیے کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے. لوگ آپ کا ساتھ تب ہی دیتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جائیں, اور کامیابی انہی کو ملتی ہے جو سیکھنے سے نہیں گھبراتے ہیں.

ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں. اپنی خوبیوں میں اضافہ کیجیے کیونکہ خوبیوں سے ہی آپ کی قیمت بڑھتی ہے. ایک دانا نے کہا تھا, دانا کا نام ہے مارٹن لوتھر, نے کہا تھا کہ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑیں, اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلیں, اگر آپ چل نہیں سکتے تو رینگیں, پر آگے بڑھتے رہیں, اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھیں, کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور واقعی ایسا ہے, آج کا نوجوان اگر انہی فارمولوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو کامیابی اس کا مقدر ہوگی. کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے, منزل ملے یا تجربہ ملے دونوں میں آپ کے ہی فائدہ اور بلائی ہے, اور یہ دونوں چیزیں ہی نایاب ہیں.

پیارے سامعین, آپ سن رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام اور میں ہوں آپ کا میزبان آج. اور ابھی یہ کیسے موضوع پہ بات کریں گے کہ ہماری معاشرتی ذمہ داریاں کیا ہیں. سامعین, ہم میں سے ہر شخص معاشرے کا ایک عام حصہ ہے. ہم اپنے گھر میں والدین, بہن بھائیوں اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, اسکول یا دفتر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, بازار جاتے ہیں, پڑوسیوں سے ملتے ہیں اور مختلف لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان تمام رشتوں تعلقات سے مل کر ہمارا معاشرہ بنتا ہے. لیکن سوال یہ کہ ایک اچھا معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے یا کیسے تشکیل پائے گا, کیسے تشکیل پا سکتا ہے؟ کیا صرف بڑی بڑی عمارتیں, سڑکیں, بازار اور جدید ٹیکنالوجی ایک ترقی یافتہ معاشرے کی علامت ہے؟ یقیناً نہیں. ایک اچھا معاشرہ دراصل اچھے انسانوں سے بنتا ہے, جہاں لوگوں میں محبت, احترام, برداشت, انصاف, تعاون اور احساس ذمہ داری موجود ہو. معاشرہ حقیقی معنوں میں ترقی یافتہ کہلاتا ہے.

مثلا ہم اگر سڑک پر کچرا پھینکتے ہیں تو ہم بھی معاشرے کے مسئلے کا حصہ ہیں. یاد رکھیں, اگر ہم کردار میں اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے تو ہم بھی بے ترتیبی کو فروغ دے رہے ہیں, اور اگر ہم کسی زور غریب شخص کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم معاشرے میں عدم برداشت کو بڑھاتے ہیں, اور اگر ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں, کسی بزرگ کا احترام کرتے ہیں, کسی بچے کو تعلیم کی طرف راغب کرتے ہیں, یا کسی پریشان شخص کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں, تو ہم معاشرے کو بہتر بنانے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اسے تبدیلی ہمیشہ دوسروں سے شروع نہیں ہوتی, حقیقی تبدیلی کا آغاز آپ کی ذات سے ہے. خود سے تبدیلی کا آغاز کیجیے. بات کریں گے ایک ایسے شعبے کی جو معاشرے کی بنیاد مضبوط کرنے میں انتہائی اہم ہے, اور وہ ہے تعلیم کا شعبہ. تعلیم و تعلم انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے معاشرے کے فروغ میں. تعلیم صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ نہ ہی امتحان پاس کرنے کا نام ہے. حقیقی تعلیم انسان کو اچھے اور برے میں فرق کرنا سکھاتی ہے. ایک تعلیم یافتہ شخص اپنے

سمیر، ہمارے معاشرے کی ایک بڑی طاقت ہمارے نوجوان ہیں. نوجوان کسی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں، ان کے پاس توانائی، صلاحیت اور نئے خیالات ہوتے ہیں. اگر نوجوانوں کو اچھی تعلیم، مثبت ماحول اور درست رہنمائی ملے تو معاشرے میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. آج کے نوجوان سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ جڑے ہیں. یہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اس کا درست استعمال بہت ضروری ہے، جو کہ آج کل بہت کم ہو رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کو علم حاصل کرنے، مثبت پیغام پھیلانے، اپنی صلاحیتیں بڑھانے اور دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کریں. کسی کی تصدیق کرنا، جھوٹی خبر پھیلانا یا بغیر تصدیق کے کسی کے بارے میں غلط بات شیئر کرنا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. یاد رکھیں کہ مثبت پیغام کسی انسان کی امید بن سکتا ہے اور غلط خبر کسی انسان کی زندگی مشکل بنا سکتی ہے. آپ کی غلط خبر کی وجہ سے کسی انسان کا نقصان ہو سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک اور اہم مسئلہ عدم برداشت کا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہماری بات سنیں، لیکن ہم خود دوسروں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری رائے کا احترام کریں، لیکن ہم اختلاف کرنے والے شخص کی رائے کو فوراً غلط قرار دے دیتے ہیں. ایک صحت مند معاشرے میں اختلاف رائے کو دشمنی نہیں سمجھا جاتا. ہم مختلف سوچ رکھ سکتے ہیں، ہماری پسند مختلف ہو سکتی ہے، ہمارے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں. اختلاف ہو سکتا ہے، بدتمیزی ضروری نہیں. ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہمارے باہمی تعلقات میں بھی نظر آتی ہے. خاص طور پر پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بہت اہم ہے. اگر ہمارے پڑوس میں کوئی بیمار ہے تو اس کی خیریت دریافت کرنا، اگر کسی بزرگ کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کا ہاتھ تھامنا، اگر کسی غریب خاندان کو مشکل پیش آ رہی ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق مدد کرنا، یہ سب ایک اچھے معاشرے کی نشانیاں ہیں. ہمیں احساس پیدا کرنا ہوگا کہ ہم اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے بھی ذمہ دار بنیں، اپنی ذمہ داریوں کا خیال کریں. جہاں جہاں جن جن کے حقوق ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کریں.

ایک مہذب معاشرے کی پہچان یہ بھی کہ وہاں خواتین بچوں اور بزرگوں کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آیا جائے. ہمارے گھر میں بزرگ ہمارے تجربے اور ہماری روایات کا قیمتی سرمایہ, ہمیں ان کی بات سننی چاہیے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے. اس طرح خواتین کو تعلیم, عزت اور اپنے جائز حقوق کے مواقع فراہم کرنا بھی ایک مضبوط معاشرے کے لیے ضروری ہے. جب معاشرے کا ہر فرد خود کو محفوظ, باعزت اور اہم محسوس کرے گا تو معاشرہ مزید مضبوط ہوگا. ایک اور بڑا اہم مسئلہ جس کا ذکر کتنی بار لوگ نہیں کرتے, وہ مسئلہ ہے صفائی. ہم اکثر اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں لیکن گھر سے نکلتے وقت یہ ذمہ داری بھول جاتے ہیں. سڑک, پارک, اسکول, بازار و محلہ بھی ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں. ہم اگر کچرا ڈسٹ بن میں نہ ڈالیں, پانی ضائع نہ کریں, درخت لگائیں, اپنے ماحول کو صاف رکھیں تو ہم نہ صرف آج بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں. ماحول کی حفاظت صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اس دوران یہ گانا سماعت کیجیے گا, سنتے رہیے فضا 97.1 FM. ملتے ہیں چھوٹے سے

ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو واضح کر دوں کہ ذرا تصور کیجئے کہ محلے میں 100 گھر ہوں، اگر ہر گھر کا ایک فرد روزانہ صرف ایک اچھا کام کرے، مثلا کسی مدد کرے، کچرا مناسب جگہ ڈالے، کسی بزرگ کا خیال رکھے، بچے کو پڑھائے،

سامعین اکرام، یہ خوبصورت سا گیت اپنی آخری دنوں کے ساتھ ہم سے اجازت لے رہا ہے۔ کچھ گانے صرف گانے نہیں ہوتے بلکہ ہمارے دل کے کسی ایسے کونے کو چھو جاتے ہیں جہاں کچھ یادیں آج بھی زندہ ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی شخص بہت یاد آتا ہے، کبھی کسی کی آواز، کبھی کوئی پرانی بات، اور کبھی صرف یوں ہی بغیر کسی وجہ کے دل کسی اپنے کو یاد کرنے لگتا ہے۔ لیکن زندگی کا ایک خوبصورت اصول ہے، ہر چاہت کو حاصل کرنا ضروری نہیں اور ہر یاد کو مقدر بنانا بھی ضروری نہیں۔

تو سامعین کرام ہمارا آج کا پروگرام بھی آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنا چاہوں گا, لوگوں کی زندگی میں اپنی موجودگی ایسے رکھیے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی کمی محسوس ہو, کسی کے لیے آسانی بنے, کسی اداس انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لیں, کسی پریشان شخص سے دو اچھے الفاظ کہہ دیں, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے سامنے کھڑا شخص اندر سے کس جنگ سے گزر رہا ہے, کس درد سے لڑ رہا ہے. ممکن ہے کہ آپ کے چند اچھے الفاظ کسی کے لیے پوری دنیا بن جائیں.

تو میرے عزیز سامعین اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ آج کے سفر کو یہیں روکتے ہیں. آپ سن رہے تھے ایف ایم 97.1 ریڈیو فضا اور میں تھا آپ کا اپنا میزبان آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. دعا کیجیے کہ ہم یوں ہی ملتے رہیں, آپ کی فرمائشیں ہم تک پہنچتی رہیں اور ریڈیو کا یہ خوبصورت رشتہ آپ کے اور ہمارے درمیان ہمیشہ قائم رہے. اپنا خیال رکھیے, اپنے والدین کا خیال رکھیے, اپنے دوستوں اور اپنے پیاروں کی قدر کیجیے, اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو شاید آج ہی اسے ایک پیغام کر دیجیے سب ٹھیک ہے نا, کیونکہ رشتے بہت نازک ہوتے ہیں, کبھی کبھی ایک چھوٹی سی پہل ایک بہت بڑا رشتہ بچا لیتی ہے. اسی دعا کے ساتھ میں آپ کا میزبان اجازت چاہوں گا ایف ایم 97 ریڈیو فضا سے. مسکراتے رہیے, خوش رہیے, اپنوں کا خیال رکھیے اور محبت بانٹتے رہیے, اور یاد رکھیے زندگی بہت خوبصورت ہے, بس اسے محسوس کرنے والا دل چاہیے. اللہ حافظ, خدا حافظ, اور بہت جلد ایک نئی ملاقات کے ساتھ حاضر ہوں گے.

ہیلو السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف اور میں بہت ہی پیارا پروگرام لے کے آیا ہوں ڈرائیو زون کے نام سے, اور آج ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا مزید دو گھنٹے تک. ابھی نئے سننے والے ایک نمبر ہے, اس کو نوٹ کرتے جائیں جس سے ہم لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور وہ نمبر ہے 0115710971.